0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية تبا قم تنقى بنموس الله التقوى ورواش أدي تبا ينباك مكربي جنما إكمكا فيدجين هيوكا مكراش إيرون إهيوكا مك سبب إنباك مفهوهيجين هنگا داني أدي ريوتي أخلاق كائكو مينستكنا معاملات كراش.
1: ಅಡೋ ಸವಮತಿ ಎಗೆಂದ ಬಣಿ ದಿವಿಹಿ ರಾಚೇಕೆ ಅಡು ಹೆಗ್ಗಡೆ ಸಾಳೆಸ್ ಎಮ್ಮಿನೆಟ್ ಕಮ್ ಎಗೆನಿಸ್ತಣಿ ಇಶಾ ನಮಾದ್ ವಾಗುದಕ್ಕೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.